كرگا کلار چرند نخیلال آلچینا خن خزات قیقیش پام نملاق قتلامید نخیلال آلچینا خرکمون تا نخیلال منساخس نخیلال آلچینا کلا منساخس قنع پروکین قطع دیوس اتیبان کچ پام لا بیبلیا تانتو الانتیگو ایل نویو تستامنتو تر قطع قطیق تید قوما کلا مختق منساخه اتیبان کنا چوچن مختق ووخن بیش اتساب Hola, chuachitak, rihtak chia. Si banga wa ke mensajes. Si banga na kena uch. Sharra los españoles se no a destruir sin hilal jarajaya chitak. Shan giban. Hola, magta kena uch. Si banga na kete te kaumach karar kawel kiko te mal chuachu chilifo, pero por bang, no kutsiho na chabtik.